să aprobați mărul la note, mai multe ea, pentru că cază pe băi, ea, să vă. Thank you.